0: Karin og Henning.
1: Onsdag, midtveis i uka, halvveis til helga. Deilig, ja.
2: Deilig.
1: 2. september også. Oi, hei, hvem du?
3: Hei, det Daniel Rørvik fra Siesta.
1: Ja, det det. Hyggelig at du tok turen hit, da. Så hva skjedde med stemmen din?
3: Trønderstemmen,
2: da. Den klassiske trønderstemmen.
1: Det som har skjedd, ja. I dag står jeg opp tidligere enn jeg har gjort ever, tror jeg.
2: Ok.
1: Jeg står opp 4:30, fordi jeg skulle...
3: Ja,
1: lage brun saus.
3: Vet du hva, jeg står og så opp 4:30 på morgenen hver dag for å lage brun saus i trynet mitt.
1: What?
3: Jeg var brun krem, dårlig brun kremvits.
1: Åja, ikke sant, det er
2: okay, det prøvd. Så synes du meg inn å være. Men Japp, fortell meg, Jonas, hvorfor har du stått opp så tidlig?
1: Det var så mange i går som sa at de spiste potetgull med ribbe og brun saus til jul.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, det må vi gjøre. Jeg har forresten også varmet opp en ribbe. Så det, jeg har med det på jobb i dag. Og det er sånn, du vet, av og til så tar man med seg gøy lunsj, eller man har med seg noe annet fordi man skal noe etter jobb. Mm. Dette er det rareste jeg har hatt med meg på jobb, tror jeg.
2: Ja, ikke sant.
1: På sånn ta med dag.
2: Rareste, ja.
3: Jeg synes det er sporty av deg, for det var egentlig ingen som meldte seg til å lage dette her.
1: Nei, og det er gøy at det er bare jeg som sa vi må ha ribbe. Ingen var med på det.
3: Ja.
1: Ribbe! Vi må ha ribbe!
2: Vi må ha ribbe, sa du. Og da har du tatt ansvar å fikse her, Ribbe. Det andre kjenner jeg, Jonas.
1: Sånn er det. Det er, når det er jul, så er det jul.
2: Ja, da er det fader med jul.
3: Ja, jeg har med potetgull, jeg.
1: Ja. Har hun holdt på å glemme den, eller?
3: Jeg holdt på å glemme den. Kjørte et ganske langt stykke før jeg kom på at jeg har glemt potetgull, så jeg måtte snu.
1: Det er morgenstemmen, Arin.
3: Ja, det er
4: morgenstemmen.
3: Jeg er Arin.
4: It's a me.
3: Men den er med, altså. Har med 2 poser som vi skal prøve med litt ribbe og brun saus.
1: Mm, det skjer litt senere. Jeg måtte bare få lett av det av hjertet, for det har vært en stressende morgen til nå.
2: Et stressende moment.
3: Mm. Kan jeg dele noe jeg gleder meg til?
1: Du kan,
2: ja.
3: I dag så gleder jeg meg til...
1: Håndjern. Oh, ja.
3: Det tok litt for lang tid.
1: Morrapilsen.
2: Morrapilsen er åpen, og det gleder Arin, og spesielt oss andre i studio.
3: Ja, for ordens skyld, det er energidrikke, ikke en pils.
1: Nei, sier du. Ja, det kan man glede seg til. Man kan glede seg til mye annet også. Vi vil høre fra deg hva du ser frem til med...
3: Er energidrikke, ikke en pils.
1: Nei, sier du. Ja, det kan man glede seg til. Man kan glede seg til mye annet også. Vi vil høre fra deg hva du ser frem til med onsdagens

0: Røyksopp og Susanne Sundfør på NRK P3. Hver morgen så spør vi hva du gleder deg til med dagen som ligger foran oss, så vi kan finne de små hverdagsgledene og rett og slett dele dem, fordi det trenger man av og til. Hopp inn I appen NRK Radio, der kan du finne P3 morgen og dele med oss.
1: Det har Nina gjort.
2: Nina.
1: Skriver, god morgen, gleder meg til å ikke lage middag I dag. Hey. I det jeg sto opp bestemte jeg meg for at I dag en bestille hjem dag.
2: Oh.
1: Da blir det det. Litt usikker på hva enda. Kjenner på det I løpet av dagen.
3: Det en deilig forløsende følelse. Ja. Når du bare innser for deg selv at, vet du hva, jeg kommer ikke til å lage middag.
1: Ja, men det sånn, du står opp og så bestemmer deg for det der og da. Ryddig, synes jeg.
3: Altså, jeg har rullet ut av senga og sagt til fruen sånn, kjære, I dag så blir ingen av oss lagt middag. I dag det McDonalds-konsernet som leverer middagen.
0: Dette en følelse antageligvis ikke du kjenner til, Arin, men som kanskje du kan kjenne til, Henning. Det å komme hjem.
3: Nei, det kjenner jeg ikke til.
0: jo, men når du har reist hjem til Kjøgesfjord,
3: ja.
0: Vet du hvor stort liksom, leveringstilbud I Kjøgesfjord?
3: Nei, det minimalt.
0: Ok, da det kanskje bare jeg som kjenner på dette her, men når jeg kommer til Sarpsborg og sånn, jeg vet at jeg må I løpet av ferien for eksempel bestille min favorittpizza.
1: Ja,
0: som sånn ordentlig, klassisk, amerikansk, tjukk bunn.
1: Ja.
0: Fordi det noe et eller annet med det som hjemme. Og jeg må bestille thai-mat en dag fra det stedet for eksempel. For det sånn, ja. Det føles hjemme da.
1: Jeg sånn når jeg I Bergen, ikke at det hjemme for meg, tvert imot, men jeg har bodd der på et punkt I livet, og når jeg I Bergen så jeg sånn, ok, jeg må innom den pizzashoppa, jeg må spise den sushi, jeg må spise den pølsa, liksom. Mm. Og sånn det.
3: Og sånn det.
1: Ja, det deilig.
3: Hilde har også meldt seg I innboksen, og hun skriver at hun gleder seg til å lage kakao I kveld. Ja, det 2. September, men det jo høst, så det må jo være lov. Nå, hvor tidlig det lov å si at liksom høsten faktisk har begynt?
1: Nei, den har begynt etter sommerferien ferdig for meg.
3: Da
1: altså. Ja, det har vært høst
3: men kan jeg spørre, hvor lenge varer høsten da, I ditt hode?
1: Høsten for meg varer frem til...
0: Påske.
1: Ja, nei.
3: Høsten var helt på skinn.
1: Frem til det blir liksom sånn minusgrader. Da det vinter.
3: Ok, så første dag med minusgrad?
1: Ja, men ikke sånn når det sånn 2 minus på morgenen. Når det liksom minus klokken 4 på ettermiddagen. Da det vinter, skjønner du?
3: Arin har talt.
1: Ja.
3: Da det vinter.
0: Men det, med klimaendringene så blir det jo aldri vinter igjen. Det kjempefint.
1: Og godt det!
3: Nei.
0: Det konklusjonen.
1: Det liker vi ikke.
0: Nei.

0: kjørt. Ja, litt barnslig sensurert i dag, beklager. Det er justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen jeg har bipa litt fra. Hun var på nyheten i går og kunne melde følgende.
1: Jeg er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
0: Hvor kan alle komme?
2: Nordkorea er annerledes i den forstand at her kan alle komme. Det er ikke bare alle som får dra.
0: Ja, riktig.
2: Sverige,
0: jeg har litt lyst til å besøke Nordkorea.
2: Ja, men det er ikke sikkert du kommer det ut derfra, Jonas.
0: Det er det som er risken. Derfor gjør jeg det ikke.
2: Og da blir det Petremorne sendt fra Pyeongchang.
0: Ja, ja. Det, men det kunne vært fett, det.
3: Okay. Her er det hovedstaden.
2: Er ikke det det heter? Pyeongchang.
3: Pyeongchang. Oi, ja, det lærte jeg noe nytt i dag. Biblioteket på Bjørvika i Oslo er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
0: Ja, men det kan de vel, ja, hvis de har lånekort oppå seg.
3: Jeg føler jeg ser alle slags type mennesker i alle slags type aldre.
0: Ja.
2: Leos Lekeland er annerledes i den forstand at her kan alle komme så lenge du er under 18 år. Da må du betale.
0: Ja, for når går egentlig aldersgrensa?
2: Du må betale hvis du er 18. Og før det er det gratis. Eller kanskje, ja, det er jo litt rart at du slapper inn gratis hvis du er 17.
0: Ja.
2: Hadde vært fett da. Ja.
3: Barbie World er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
0: Mhm.
2: Er det Norge? Jeg er annerledes i den forstand at her kan alle komme. I hvert fall ifølge de som er helt ut på høyre siden.
0: Du er nærmere med Norge. Bare at det er teknisk sett Norge, men samtidig teknisk...
3: Svalbard!
0: Ja!
1: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
0: Dette er en sak om at regjeringen vil jo gjerne at vi skal ha et fint og støtt norsk samfunn på Svalbard. Men så sier det han som er nestleder i lokalstyret på Longyearbyen at det har blitt for dyrt. Vi har mistet, vi har ikke de samme fordelene som man har på fastlandet. Det er, vi kan spare liksom 100.000 eller 120.000 sånn i året på å flytte til Alta. Så la oss heller gjøre det. Eller, ja. Og så er jo kanskje litt argumentet at, men akkurat Svalbard så kan jo hvem som helst komme uten visum. Norge kan nekte noen å komme til Svalbard hvis, for det er ikke Schengen gjelder ikke der. Så lenge, lenge landet de kommer fra skrevet ut på Svalbard-traktaten, eller noe sånt, det er noen teknisk, teknicalities.
2: Så Putin kan dra til Svalbard?
0: Ja, hvis han vil, så kan han absolutt gjøre det, ja.
3: Men man tjener ikke noe på å bo på Svalbard?
0: Nei, det er jo dyrt. Det koster jo penger å få fraktet ting dit.
3: Men er det ikke meningen å bo på Svalbard at man får liksom masse skattelett og sånn? Er ikke det grunnen til at folk bor der?
0: Jo, det er
3: eller,
0: er det også...
3: folk, eller bor folk der fordi de synes det er hyggelig?
0: Ja, det, jeg vil jo tippe at det er...
2: Tror du det er en god blanding, kanskje?
0: Ja, men er det ikke mye forskning og mye
3: fond der? Er det kjøpesenter der? Er det jo ikke kjøpesenter der?
2: Jeg tror de har et lite senter.
3: Ja, men ja, ikke sant? Et lite senter. Ja. De har ikke strømmen stor senter der, liksom.
2: Og jeg tror ikke du kan liksom knekke ned på en pils på Los Tacos der heller, men de har nok sitt.
0: De har for eksempel ikke sletting av studielån, det er ikke gratis barnehage, ikke gratis SFO, og ikke makspris på fly.
2: Uff da.
0: Ikke sant? Så da kan det bli dyrt, ja. Og da skjønner jeg at det kan lønne seg å dra til Alta i stedet.
3: Ja, det skjønner jeg.

0: Closer på P3. Vi skal altså sende Henning ut til Majorstad T-banestasjon. Hvis du har lyst til å prøve konseptet potetgull og brun saus, ta en tur dit. Han på vei dit nå, det veldig snart. Ellen Andreas skrev til oss. Hallo! Ingenting rart med ribbe I september, når det kun 3,5 måneder til jul. Julestjerne oppe allerede.
1: Nei, det tror jeg ikke på.
0: Det jo ikke lov. Det ikke lov, faktisk.
1: Jeg synes det lov, men jeg tror ikke på det.
0: Jo, men nå lurer jeg på. Nå må det være ragebaiting. Altså, det hyggelig å høre fra deg igjen. Altså, det ikke det, men dette må være bare for trigge, eller? Jeg lurer på det.
1: Nei, men det koselig det.
0: Snart, mine venner, det dags for?
1: Dagens allsang!
0: Det var rart med en ny jingle.
1: Ok. Dagens allsang!
0: Takk. Vi på jakt etter en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst har denne allsangfaktoren.
1: Sitter du nå og tenker, åh, jeg har den perfekte sangen, så må du ikke nøle med å gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petra Morgen og sende oss en melding med den låta da!
0: Ja, gjør det! Og gjør du det nå med en gang, så vi kan få den på rett over klokka 7.

0: Karin og Henning.
1: Jeg kan huske potetgull til middagen opp I den oppveksten, så jeg vet at det godt sammen med brun saus. Men jeg husker ikke hva slags middag vi hadde potetgull til, skriver Hilde ja, på denne radio. Ja, vi har drevet og testet det som et slags fenomen, som også mormoran min drev med. Hun var fra Troms, og hun også hadde potetgull I sine pølser.
2: Jeg har aldri hørt om dette her. Det har aldri vært en del av oppveksten min, men det gir så mye mening, synes jeg.
1: Vi har sendt Henning ut til Majorstua T-banestasjon for å la folk som går forbi der teste konseptet potetgull og brun saus. Det noe vi skal innføre som en sånn borgerplikt? Alle må smake dette, alle må spise dette.
2: Ja, det begynner å bli en greie I Danmark I hvert fall.
1: Ja, så kanskje vi skal importere det her. Vi hører hva folket syns om denne oppfinnelsen om et par slagser. Men aller først til...
2: Dagens allsang!
1: I dag så bestemmes den av Vebjørn, som lurer på om han har funnet en litt glemt allsang. Timbuktu, forhold til han?
2: Så han på en etterfest en gang, hvor han opptrådde.
1: På ho?
2: Ja, ja, ja.
1: Og på afterparty?
2: Vært på afterparty og sett Timbuktu. Ja. Mens den låten her, det løser seg. Mm. Den kjenner jeg til den, eller?
1: Det må du vel.
2: Ja, ja.
1: Ikke den eneste Timbuktu-låta?
2: Er ikke det alle vil til himmelen, men ingen vil du?
1: Åja, han har den også,
2: ja. Ja, ja.
1: Men denne her vel liksom...
2: Er det den?
1: Vi kan jo sjekke.
2: Ja, la oss høre. Kan den her?
1: Det kommer etter hvert. Jeg ganske sikker på at du kan den, altså. Hei, hei, hallo!
3: Hei, hei, hei!
1: Det den! Denne kan du!
2: Ja, sikkert, jeg vet ikke. Åh, jo, den her kan du!
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Bra,
1: ja.

0: å prøve.
1: Du bør dra på jobb, selv om du er litt snufsete og lett forkjøla. Det mener Anonym. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio nå.
2: Jeg syns det... Åh, ok, det er litt fælt å si høyt, men jeg tror jeg er litt enig i dag.
1: Ja.
2: Fordi jeg er en av de som gjør det selv.
1: Ikke sant.
2: Men jeg hater når andre gjør det.
1: Mm.
2: Så når noen kommer på jobb og er snufsete og litt sånn... så er jeg sånn, bli hjemme for faen.
1: Ja.
2: Men når jeg gjør det, så er jeg passer på, vet du. Jeg passer på å hoste i albuen og... være litt sånn for meg selv. Du hører kanskje at jeg er litt snufset allerede.
1: Ja, fy fader. Og det betyr jo da at risken er at du smitter meg, og du smitter Henning, du smitter produsent Johannes fra Petremorne Extended Cinematic Universe. Det betyr at det blir ikke noe Petremorne da, plutselig en dag, fordi alle er syke, fordi du har smittet alle sammen.
2: Nei, men vi er i 2026, Jonas. Vi tåler en liten forkjølelse.
1: Og ja, det er det som er konklusjonen, ja. At, ja. Ok, så har du hatt manflu før, forresten?
2: Nei.
1: Det har du ikke, det er forferdelig, det er grusomt. Det er en annen diskusjon. Men ikke, jeg blir helt slått ut. Det blir for kjøla,
2: ja, fungerer deg, ikke, liksom. Hvis du har manflu, så får du man deg opp, holdt
1: jeg
2: på å si.
1: Nei, det funker ikke sånn. Jeg tenker jo at dette er en uting. Og ja, jeg kan skjønne sånn, ok, du har vært hjemme og holdt deg hjemme først, og så er du på en måte på sånn resteforkjølelse. At det bare går utover deg. Du er ikke nødvendigvis så smittsom lenger. Det, ok, det får gå. Men når du på en måte aktivt sitter der med feber og er bare full av masse virus eller bakterier som gleder seg til å hoppe over på nærmeste kollega.
2: Nei, men ikke uting. Full. Lett.
1: Jo.
2: Lett. Og så kan jeg bare si at det kommer an på hvor man er. Vilje skriver her avhengig av hvilken jobb man har. Selvfølgelig skal du ikke det hvis du er lege eller sykepleier og så jobber med kreftpasienter.
1: Nei, men det eneste jeg godtar er hvis du sitter i en heisekran, for da er du helt alene på en måte.
2: Nei, men hvis du jobber i et kontorlandskap hvor du liksom at det ikke sitter opp i trynet på hverandre, men... Ja, det er jo ikke sånn at vi sitter og kliner på jobb, Jonas.
1: Nei, men vi sitter tett på hverandre.
2: Ja, men ikke så tett på at jeg smitter deg.
1: Det er noe, altså et eller annet sted kommer den forkjølelsen fra.
2: Ja, og det er jo ikke meg.
1: Jo, tydeligvis da. Hvis du ramler innom jobb med...
2: Men Jonas, du er ganske tynnkledd veldig ofte. Har du noen gang tenkt på det?
1: Jo, men det er jo ikke, man blir jo ikke forkjølet. Det er jo det man trodde i gamle dager. Og du er litt for kald, derfor blir du syk.
2: Nei, det er jo det. Du er for kjølet. Det ligger jo i ordet.
1: Nei.
2: Ok, nå skal vi slutte å krangle. Da er det opp til deg som hører på. Kommenterer i og sett oss gjerne en kommentar i appen NRK Radio. Så må du huske å stemme da.
1: Ja, du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse. Enig eller ikke. Vi finner resultatet snart.

0: Hei, jeg heter Jonas. Mitt favorittord på norsk fjernsyn. Men, hva ditt? Del med oss I appen NRK Radio.
1: Altså, det har kommet så jævlig mange bra forslag her, at jeg synes det helt vilt. Sigrid, skriv.

0: Daniel och Marcus.
1: Det lukter siesta.
2: Er det det fingeren lukter i dag, siesta?
1: Åh, der du god.
2: Jeg er god.
1: Jeg ser at
2: jeg
1: du er god.
2: Jeg ser at du er trøtt. Men det kan ikke lufte alt for deg.
3: Du kan lufte alt for deg.
2: Nei. Jeg kan gå opp til det vinduet, jeg må se luft sengen til deg, Daniel.
1: Nei, det må du gjøre selv. Ja, virkelig.
2: Jeg ser at det er skittent, men jeg vil ikke sove i senga for deg.
3: Det er kort etter gurgling der.
1: Bjørn parodi.
2: God Bjørn parodi. God Bjørn. Jeg er Bjørn i Bjørn huset, huset, som synger Bjørn Eidsvåg.
1: Det synes jeg var vakkert.
3: Du må si Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, Bjørn Eidsvåg.
3: Man kan ikke si bare Bjørn.
1: Nei,
3: det blir en annen fyr.
1: Det blir en annen fyr, vi kjenner ikke han. Vi kjenner oss selv. Det sies da, ja.
2: Jeg skulle bare si at det er vel, Bjørn Eidsvåg er vel kanskje den i verden som på en måte passer navnet sitt best. Ja. Han ser ut som en bjørn.
1: Ja, og Eidsvåg
2: ja.
1: Klær en dialektmann.
2: Jeg er helt enig.
3: Han er en dialektmann.
2: Jeg har jo sett noen som heter Eidsvåg. Hauk, og jeg føler aldri sånn, du er skarp som en hauk, liksom.
1: Nei, ofte snarere tvert imot ja. Noen som heter Hauk.
2: De er ofte litt spesielle folk. Ja. Kommer fra Nesodden ja. Og har gått på Steinerskolen. Ikke noe kritikk av det. Jeg, bare, jeg ser bare et mønster.
1: Ja. Og mønster kan ingen gjemme.
3: En ting vi skal ha i dag da, er smash eller bash. Det vi skal avgjøre om noe er bra eller dårlig. Vi trenger at du som hører på går inn i appen NRK Radio og sender oss forslag til ting vi skal avgjøre om er smash eller bash. For eksempel navnet Hauk da.
2: Ja. Gapahauk, som noen også sier.
3: Si noen det.
2: Nei, jeg tror ikke
3: det. Omvendt navn.
2: Hvis man sier gapahauk, så er det mer for eksempel sånn, da spør du jo gapahauk i går når han skulle spise brødskiv.
3: Det gir vi.
2: Ah, navnet
3: sier. En mester utøver sitt valg.
2: Og navnet har fokuset å si lavt. Fy faen. Da vet man hva man er inne på nå.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi får også besøk av Finn Glede. Han,
1: endelig, holdt jeg på å si.
3: Endelig!
1: Det er lenge siden vi har hørt fra han, synes jeg.
2: Ja, sist hadde han blitt munk, så vi får høre hvordan det går med. Men det var vel også et skalkeskjul bare for å få flere til Fentopia.
1: Ja.
2: Så hva han har på å melde i dag, det vet jeg ikke. Vi får bare... Den som lever får se.
1: Riktig. Jeg har også marinert, eller ikke enda. Jeg skal etter hvert marinere fingeren min.
3: Det er ekkelt at du sier du skal marinere fingeren. Men det er jo det du skal gjøre.
1: Det er jo ikke så ekkelt. Om alt det vi sier her, så vil jeg si det er ikke ekkelt.
2: Jeg har marinert fingeren min i rev. Altså, ja. Det er jo ekkelt det.
1: I rev er ekkelt, men det er ikke rev jeg har gått for i dag. Det er noe annet, så vi får se om dere greier å gjette dere fram til hva det er. Men aller først her i siestens lille rike, så skal vi sjekke livsnesten.
0: Siesta.

0: Du styrer med så mye der borte nå.
1: Kommandanten, det veldig ofte du som sier, jeg kan være med byen!
2: Ja, men da tenkte jeg skulle gi anledning hvis noen vil ta ordet, men jeg kan si livsstilsmiddel.
0: Ja.
2: Jeg har... Jeg tulla, unnskyld. Jeg har 8 livsstils.
1: Kult å si. Jeg tulla, sorry.
0: Du er så søt.
1: I et fjordbram, jeg tulla, sorry, men jeg gjorde det.
2: Jeg har 8 livsstils, for i går var Markus Vangen og så den nye Spider-Man-filmen.
0: Jeg skvatt litt der.
1: Jeg kødda. Sorry.
0: Så det ikke sant? Du har ikke spindelvev i årene?
1: Jeg har ikke spindelvev i årene.
0: Nei.
2: Ja, det synes jeg ikke.
1: Det har du kun i ræva, som en ekte edderkopp. Jeg driter spindelvev.
2: Ja, det litt, så på grunn av det har jeg 8 livskris, og så dro det litt... du maler flotte bilder på radioen.
1: Jeg sover bare hengende fra tak, ut av en spinnløs fra ræva mi.
2: Jeg tuller. Nei, det var litt artig at du nevnte her, for egentlig er det 9 livskris, for det skjedde en litt artig hendelse nå rett før jobb igjen. Vi sto ved kjøkkenavdelingen her i P3. Det er sånn,
1: å... Vi sto ikke der før jobb, vel?
2: Før vi skulle på sendingen, det er bra presisering, mister. Fremdrift.
1: Veldig ofte så har du utviklingsforskjett på vei til jobb, ja, på T-banen for eksempel.
2: Før, rett for sending.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay. Men på jobb.
2: På jobb,
1: ja. Da har det tatt veldig lang tid, dette
2: her. Jeg lurer på hvorfor. Nei, men så sier Markus plutselig, vi snakket om tatueringer og et bibelvers.
1: Ja,
2: og så sa
1: Johannes 3,16.
2: Sa du veldig høyt, jeg skal tatuere Johannes 3,16. Inni ræva mi, eller var over ræva?
0: Over rævhålet.
1: Rett over rævhålet.
2: Og da kom da selvfølgelig, siden det er åpent kontorlandskap, rundt et hjørne kom da Nadia Hasnaoui.
1: Ja. Nadia Hasnaoui, du kom gående forbi.
2: Og hun var jo fjern som en bønne. Så, så det var...
1: Det kom en røyksky forbi, vi kjente lukten av ganja, og der var Hasnaoui.
2: Nei, så det var veldig morsomt å vite om, eller det er uvisst om Nadia Hasnaoui, vet om Markus sa Johannes 3,16 og tatuert det på rævhålet?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det var veldig utydelig om hun hadde gjort
0: jeg
1: det
0: eller ikke. Jeg tror ikke hun fikk det med seg, fordi jeg fikk det så vidt med meg, og jeg sto jo rett og slett.
1: Men du har et eget filter for å zone ut ved oss nå.
0: Ja, og takk Gud for at jeg har det filteret, for uten det så hadde ikke jeg vært i livet i dag.
1: Nei.
2: Så lykkes ni her da. En joker, vær så god.
1: Jeg legger meg på en firer. Det var veldig hyggelig når jeg hadde ønsket på kino i går, men så var vi spiste middag først, og da var vi på en sånn sushi... Nei, en thai...
0: Nudelsjappe.
1: Nudelsjappe, riktig. Sushi, de har dumplings og nudler. Og så gikk vi begge to for en fo-aktig rett, eller ramen-aktig
2: ramen.
1: Ja, suppe. Ramen, for det var egg oppi der. Så det er nudler da i suppe. Og jeg synes den suppen var litt smakløs. Mm. Ja, ikke sånn at den hadde forferdelige meninger, for eksempel. Men bare at den ikke smakte så mye.
2: Norge for nordmenn kom det fram.
1: Jeg hørte det fra suppa, jeg sa nei! Men da tenkte jeg skulle tilsette litt sojasaus.
2: Ja da.
1: Så jeg helte det, og så var det litt, jeg så ikke hvor stort høl det var, så kom veldig mye sojasaus. Og så tenker jeg, men sojasaus er godt. Så tar jeg da en slurp av suppa, så er det ikke sojasaus, det er rett og slett en form for eddik, eller balsamico-aktig. Så jeg har jo nå bare en skål med eddik og nudler. Det smaker kanskje drit. Og i tillegg til det så er det veldig, det er utrolig varmt der inne.
0: Ja.
1: De har 2 sånne stasjonære airconditioner som ikke fungerer. Så jeg svetter og spiser eddik.
0: Du fikk ikke ny eller spurt eller lurte dem til å si den her smaker
1: jeg fikk ikke ny eller spurt eller lurte dem. Det gjorde jeg ikke.
2: Ingen av de tre.
1: Ingen av de tre. Men det var veldig...
0: Hvorfor da?
1: Nei, det turte jeg ikke, for jeg følte det var min egen skyld. At jeg dynker.
0: Ja, men det er jo noe å lyge litt.
1: Jeg sitter og dynker maten min i balsamico, og så, faen, det smaker eddik her!
0: Gi meg ny!
1: Så jeg legger meg på 4 her.
0: Jeg legger meg på 2 i dag, fordi jeg var på et beboermøte i samme i går.
1: Ja.
0: Et ekstraordinært møte, for det er noen rør som er ødelagt, bla, bla, bla, bla. Greit nok å møte på det møtet, men fy faen, møteplagere. Møte på møte. Møteplagere i det sammeie der, det er helt... Hva det er?
1: Jeg bare lo av det. Jeg tenkte jeg skulle bare si, er ikke det nye programmet til Alte Pettersen, møte på møte? I stedet for bit for bit.
0: Ja, ok! Apropos møteplagere.
1: Korrekt. Det tar veldig lang tid, da.
0: Ja, det kommer aldri til ordet. Jeg bare ser at dere setter og flirer og ikke får med på det jeg sier.
1: Men møteplagere?
2: Ja.
0: Det er ødelagt. Det er ødelagt.
1: Nei.
0: Jo, det er det. Ikke å si noe mer.
1: Men hvorfor, hva slags møteplager var det? Var det sånn som henger seg opp i detaljer?
0: Ja, det var gamle folk, stort sett pluss en ung, som er min nemesis i det samme der, som bare aldri gir seg, som fortsetter å stille spørsmål. Og han ene rekker aldri opp handa heller, så han får beskjed på et tidspunkt av han andre sånn, ja, nå har du snakket veldig mye av han.
1: Oi, og ble han sur da? Ja, da mugde han det.
0: Ja.
1: Men da begynte han da å rekke opp hånda etter det, eller var han bare mugge nesten av møtet?
0: Nei, han rakk aldri opp, han bare fortsatte å prate etter hvert. Nei, det var et... Det var

0: Justin Timberlake sin Mirrors. Mirrors fikk du av det siste. Ja.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi skal nå finne ut om det du sender inn er smash eller bæsj. Er det bra eller dårlig? Backer vi det eller ikke?
2: Mikael, faen. Mikael vil at vi skal avgjøre om cottage cheese er smash eller bæsj. Og så skriver Mikael videre at han skjønner at det er trening, proteiner, sunnhet og så videre. Men fy faen for en smak og konsistens. Mm.
3: Jeg er enig. Jeg har ikke spist veldig mye cottage. Det sliter jeg med å si. Yeah. Cottage cheese. Ja. Yeah. Jeg har ikke spist veldig mye cottage, eller hytteost, som de morsomste i samfunnet sier. Jeg synes vanlig cottage cheese smaker drit. Ja. Hvorfor ser du så rart på Daniel?
2: Nei, jeg lo bare av Anna sist når vi snakket om hytteost og cottage cheese.
3: Så, ja. Cheese.
2: En gammel siesta
0: referanse. Det er fordi dere sa cottage hytteost, og da skjønte ikke jeg.
3: Da var vi idiotene. Ja. Cottage cheese, det smaker ikke så veldig godt, nei. Vanlig. De har jo med vaniljesmak også.
0: Den ikke smaker den da.
3: Nei, det er jo god.
0: Men ost med vanilje, det byr meg rett og slett imot.
3: Ja, men det er litt det samme som Nora som jobber her i Petermorgen. Hun sa sånn, ja, men skyr er jo ost. Jeg tenker ikke at skyr er ost, og litt samme med cottage cheese. I mitt hodet er det på en måte ikke ost jeg spiser.
0: Nei, kanskje ikke.
3: Men jeg synes ikke det er så veldig godt, nei.
0: Jeg synes det er bittesmå mozzarella, ligner det på.
3: Ja, men det er det. Og så synes jeg ikke det er nok protein til folk som er sånn protein-junkies.
2: Beefcake.
0: Nå skal ikke begynne på det kjøret.
3: Spar det til kokforballen. Ja, hva er det du skal si?
0: Men de som tror, som trener helt vanlig, som sånn, spiser dritt med protein, så sånn, men det har ingen effekt på en måte.
3: Stapper de i seg cottage cheese?
2: Ja. Jeg sier jo litt kanskje om meg, men alle smakte cottage cheese. Nettopp på grunn av, hvorfor faen skal jeg ete det? Folk ser jo det bare drit.
0: Du har aldri smakt det.
2: Aldri smakt det, det byr meg litt imot.
0: Ja.
2: Og nettopp på grunn av...
0: Er det fordi det er liksom treningsmat på en måte?
2: Ja, det er kanskje det. At jeg bare skjønner ikke når jeg ser det jævla testobomben som setter proppe i seg cottage cheese. Vil ikke være en sånn fyr.
3: Nei, jeg får kjent på sånn, når folk er sånn, lag disse deilige cottage cheese rundstykkene. Nei, takk. Nei.
0: Vet du hva, jeg prøvde å lage det en gang, med ost og skinke inne, for jeg synes det så godt ut på bildet.
3: Ja.
0: Fy faen, det smakte høy. Det smakte som noen spydd og stekte.
3: Hvem har spydd på lefsa med?
0: Ja, da spurte jeg det. Ingen svarte.
3: Ingen svarte, du satt der alene.
0: Men det er så jævlig ekkelt.
3: Nei, for jeg har spist da cottage cheese med vaniljesmaken med jordbær. Og det er liksom, det er helt, helt greit.
2: Ok.
3: Ternekast 3, liksom.
2: Du er veldig glad i jordbær, da.
3: Det er riktig. Du er fyllemann. Mm.
2: Og jeg er fyll.
3: Nei, jeg har det ikke her lenger. Jeg fjernet kong alkohol, ja. Vi skjønner alle hvorfor den ikke er på padden akkurat nå i disse dager.
0: Den kommer tilbake.
2: Tro meg.
3: Etter neste onsdag.
0: Neste mann.
3: Neste mann ut.
0: Sier dere.
3: Hjelp meg ut.
0: Tenker vi smash eller bæsj her?
2: Nei, for meg er jo definitivt. Eller egentlig.
3: Nei, du kan ikke si smash når du har smakt det.
2: Nei, men det jeg mener, at jeg har ikke smakt det, så jeg kan ikke avgjøre om det er smash. Men for meg er det jo egentlig 100% bæsj.
3: Ja, du har jo tatt et standpunkt her, at du aldri skal spise cottage cheese.
2: Det er en del av det verdien min.
3: Men tror du, Daniel, at det er sånn, siden det er treningsmat, og vi er jo to korpulente herrer, for jeg ser for meg at hadde det vært noe veldig usunt og ekkelt, da hadde du vært sånn, da hadde du vært tydeligere på sånn, det har jeg aldri spist, det har jeg aldri spist.
2: En nysgjerrig på smaken, ja.
3: Når det er cottage cheese, da holder du litt skjult at det har aldri smakt, det skjønner jeg. Jeg sier også bæsj, altså.
0: Jeg tror jeg lander på bæsj, jeg også. Men Daniel, du må smake cottage cheese.
2: Ja, det skal jeg få gjort.
3: Det skal vi gjøre.
0: Fortsett å sende inn ting til oss, det gjør du i appen NRK Radio, så skal vi ta vurderingen da.

0: Det synger Bruno Mars här i Siesta på Petra.
1: Smash eller bash?
0: Hva er det vi skal holde på å si, forgripe oss på noe, men det skal vi ikke gjøre.
2: Vi skal forgripe oss på noe som Martina sendte inn i appen NRK Radio. Hun vil jo at vi skal avgjøre om det å tisse I dusjen, er det smash eller bash?
0: Mm, kjent og kjære. Jeg føler det har man på en måte diskutert helt siden dusjen kom.
3: Altså sikkert siden steinalderen. Ja. Da hadde det en slags dusjanretning der da.
0: De hadde det, ja.
2: Slo hverandre med klubba og kranglet om det.
3: Og kranglet om det. At du slo hverandre med klubba?
2: Ja, at du må tisse I dusjen.
3: Dumme man tisse vel I den dusjen som ikke rammer deg selv. Tisse I dusjen, det jo noen som insisterer på det. Da gjør du det for å spare vann, jeg. Men bare innrøm at du en lat faen.
0: Ja, helt enig.
2: Ja.
0: Man gjør det ikke for å spare vann.
3: Nei. Tisser du I dusjen, Daniel? Dusjen, Daniel?
2: Ok.
3: Så ja, med andre ord. Når du drar på sånn.
2: Jeg har tatt et standpunkt om at jeg aldri skal tisse I andre stusjer. Altså, som er offentlig. Eller offentlig.
3: Jeg har hatt deg på søk kommer inn på badet, så står du for meg tisse. Hva det en lyd?
2: Surke.
3: Det den vildeste latteren. Du har som om han pingvin I Toy Story 2.
0: Ja, jeg tenkte på han en gang. Ok, så du skal ikke tisse I andre sin dusja, men det har vel ikke spørsmålet. Spørsmålet er, tisser du I dusjen?
2: Så gjorde jeg det en periode da jeg var tenåringsgutt.
0: Ja.
2: Altså hjemme da, kun hjemme, ikke I garderoben eller skolegarderoben.
0: Men
2: det
0: ikke så ofte man dusjer andre steder enn hjemme, egentlig.
3: Ja, jeg tatt en avhørelse for livet mitt. Jeg skal ikke banke andres koner.
0: Min egen?
2: Min egen?
3: Ja, min egen. Der kommer
2: igjen.
3: Kommer
0: litt. Da hadde jeg aldri mye å innhente deg.
2: Nei, så jeg gjorde det før, men jeg sluttet med det nå. Blitt en renslig herre.
0: Ja, men hos andre. Ja, men vi snakker
2: jo. Ja, det sluttet hjemme også, ja.
0: Vet du hva jeg merker på det du sier nå? Du en dusjtisser. Du kommer deg ikke utenom det, for den bortforklaringen nå. Og snakk om andre dusjer, du tok et standpunkt for lenge siden.
2: Ja, men
0: jeg
2: sluttet med det.
3: Jeg har tatt et standpunkt. Jeg tisset masse I dusjen hjemme. Mm. Nei, får du en liten? Daniel, du tisser I dusjen, det tror jeg. Anna, gjør du det?
0: Ja, av og til. Ja. Men jeg synes det ekkelt med de som holdt på å si, la oss si du dusjer på morgenen, at du liksom tisser I dusjen på morgenen. Det synes jeg veldig ekkelt.
3: Morgenpissene?
0: Ja, det synes jeg nasty. Men hvis du må litt tisse når du I dusjen, ja, da gønner jeg på. Men hvis jeg kjenner at jeg må tisse før jeg går I dusjen, så går jeg på do først.
2: Mm. Ja, for min morgenrutine er morgenurinering.
0: Ikke si morgenurinering.
2: Og så er det tannbørste.
3: Bor du på pleiehjem? Morgenurinering.
0: Han får sånn en sånn kateter som blir lagt.
2: Blir lagt, kudda. Ja. Og så tannbørste. Og så dusj.
0: Sov godt.
3: Sov godt lille kateter.
2: Så det min morgenrutine da.
0: Markus, tisser du I dusjen?
2: Ja. Kom igjen da.
3: Jeg gjør faktisk ikke det.
0: Nei?
3: Det har jeg liksom aldri hatt tradisjon for.
0: Nei?
2: Tradisjon.
3: For hvis jeg må tisse litt, så disser jeg tissen. Så tisser jeg alltid etterpå. Mm. Nei, aldri, det har jeg. Altså, jeg har jo selvfølgelig gjort det. Mm. Men det er mange år siden jeg har gjort det nå.
2: Men kjenner du at hvis du tissetrengt, ja, og så renner vannet, kjenner du at det kan røyne litt på?
3: Men
2: Anna,
3: jeg går ikke I dusjen hvis jeg tissetrengt. Som Anna sier, da tisser jeg jo først.
2: Ja, men plutselig når vannet sildrer, så kan du kjenne, nå ble jeg litt...
3: Det har aldri kjent så mye.
2: Har du det?
3: Men jeg har observert på ekte. En fyr som tisset dusjen på sats, det så jeg borte.
0: Men da bikker det fullstendig.
3: Vet du hvordan, men merker det? Hvorfor peker du på deg selv?
2: Nei, bare for, det gjør ikke jeg da.
3: Nei, men du jo aldri på sats heller.
2: Riktig.
3: Så det er vel greit.
2: Jeg spiser ikke kondisjis, og har aldri tisset dusjen på sats.
3: Men vet du hvordan jeg skjønte at han tisset dusjen? Det begynte å lukte piss inn I dusjen, og så snur jeg meg bort. Det bare gult rundt han.
2: Nei,
0: men sa du noe da?
3: Nei, for det var bare jeg som var I dusjen.
0: Ja.
3: Vitsen, det var jeg som tusset I dusjen. Ja, liksom.
2: Tussa.
3: Nei, men det var jo fyr som gjorde det.
0: Jeg sier smash på tisse I dusjen.
3: Jeg sier smash, jeg. Man kan ikke dømmes alle.
0: Nei. Fortsett å sende inn, det gjør du I appen NRK Radio.

0: Nissen.
1: Det er Nissen som har den låt.
0: Ho, ho, ho.
1: Risk heter låten til Nissen.
2: Smash eller bæsj?
3: Hva er det vi skal finne ut av? Smash eller bæsj?
0: Bruktbutikk.
3: Herre min.
0: Bruktbutikk, smash eller bæsj?
1: Bruktbutikker, det jo mange, det har blitt veldig populært. Mm. Særlig i Oslo det veldig mye vintage klær. Mm. Det føler jeg har blitt veldig sånn, folk snakker om det måtte i Stockholm, det fantastisk vintage klær.
0: Ja, og dem dyr.
1: Altså, det koster sånn, det hvite ut av øyet. Skal jeg betale 3000 kroner for en brukt skjorte?
0: Og så føler jeg ofte at dem som har på seg vintage klær og sånn, så moralsk overlegende gjenbruk.
3: Ja, det sant. Mm. Noen skaper seg jo voldsomt. Selv om man kan jo finne, altså jeg kan jo like brukt butikker, man kan jo finne noen skatter der, absolutt. Ja,
0: ja. Har du funnet noen skatter noen gang?
3: Nei. Men det fordi jeg gidder aldri å lete, fordi at det på en måte bare ett plagg av hver ting, så du må på en måte pløye det gjennom alt.
1: Nei, jeg kan, jeg har jo kjøpt noen skjorter brukt, sånn som den ene jeg har nå jo brukt, men det ikke, jeg føler ikke at det jo en sjelden gang jeg går inn med en vintagebutikk. Mm. Og jeg synes jo det ordentlig. Jeg synes bare at man tar for mye penger for det, tror jeg, ofte. For den tror jeg koster 500 kroner. Det er helt passe for en brukt skjorte, det kan jeg betale. Men jeg synes noen sånn, det koster 3000. Og det synes jeg spinnvilt. Hører de noe brukt?
3: Ja, men da skal det være en sånn dyr vintagebutikk, for det kan dere ikke, det er liksom merkeklær på en måte, for da skjønner man at det dyrt, liksom.
1: Ja.
3: Men en eller annen tilfeldig skjorte på Fretex skal ikke koste 1000 kroner.
1: Nei, enig.
3: Uaktuelt.
0: Det jeg lurer litt på, tar de et aktivt eller de må jo slite med mye møll. Om de gode på å fange møll på bruktbutikker.
3: Jeg tror klærne blir renset, ja.
0: Ja, men,
3: før de kommer dit.
0: Ja, det må de jo.
3: Ja.
0: Men sliter ikke de med møll?
3: Det blir jo ikke møll hvis de er renset.
1: Hvorfor skal det være mer møll på en bruktbutikk enn en vanlig bruktbutikk?
0: Det er mye mer. Så,
1: har du mye møll hjemme da?
0: Ja, ingen møll hjemme. Nei, jeg bare ser for meg at de har kanskje ikke sett noe mye møll der på bruktbutikken, jeg tenker meg om.
3: Nei, men klærne er jo renset før de kommer dit. Hvordan skal møllene?
0: Det kan jo hende at det glipper systemet plutselig. Har
3: med
0: det.
3: Altså, det kan jo hende at melket også er rotten i butikken, nettopp. Fordi det har skjedd en feil, men man kan jo drikke melk for det.
1: Åh, jeg hater å åpne melk, og så kommer det også møll ut av det. Så det er ubehagelig.
3: Bananflue.
1: Men da jeg var på bruktbutikk sist nå, det var jo på tampen av sommeren, da synes jeg det lukta veldig som, og dette blir litt internt, men kostymen i NRK, det lukta gamle klær. Og det er en uggen lukt å gå inn i.
3: Ja, jeg er ikke så glad i lukta i bruktbutikker, det må jeg si altså. Jeg synes det lukter kjeller.
1: Og så er livet, hvis jeg på bruktbutikker som selger andre ting, for eksempel porselen, da jeg redd for å velte ting.
0: Mer enn hvis du på Christiana glassmagasin?
1: Ja, for da føler jeg at da det jo ting som da har du tusen av, av det glasset. Mens der så det sånn, nei, den vasen hadde vi en av.
3: Ja, det Ming-vase.
1: Det Ming-vase.
0: Nei, jeg savner litt den TV-programmet som gikk på TV Norge om bruktbutikker. Husker du det? Amerikanske i Las Vegas. Jævlig bra.
3: Husker ikke det?
1: Det husker ikke jeg heller.
0: Stars,
1: var det? Jo, det husker jeg, men det gikk vel ikke på TV Norge, ikke på Max.
0: Ok, da.
3: Jeg sier bæsj.
1: Jeg sier smash.
0: Bæsj.

0: Emma Steinbakken, hva det der. Låta den til for alltid type ting. Og du fikk den I siesta på NRK P3, hvor vi nå, Daniel, har fått besøk av deg. Fin glede, velkommen.
1: Det riktig. Hei. Halloen på doen, som vi sier I Fintopia.
2: Ja, det var artig.
1: Det artig. Mm. Jeg har aldri sagt det og ikke fått latter, utenom nå. Du jo ikke, Daniel.
2: Nei.
0: Jeg flirter.
1: Du flirter, og Daniel han pisser I dusjen, men flirer litt av vitsa. Ja. Det kult.
2: Jeg synes jo det var mer sånn humreaktig, det var ikke sånn ha-ha-ha-artig.
1: Ja vel da, ja, men, har du blitt humor om ellers sin sist?
2: Nei,
1: jeg ikke blitt Espen Borg jeg sitter med?
2: Ikke Espen Borg
0: Nei,
2: hvordan
0: går det med? Fin.
1: Jeg litt forvalda
0: Ok
1: Jeg forvalda på Rockstar Games
0: Rockstar Games,
1: det de som lager GTA 6
0: Ja
1: Jeg har prøvd å være I kontakt med dem De har jobbet med et spill I over, ja, kan det være 12-13 år? Ja, det flyr penna I veggen mellom her, Daniel Men de nekte å lage en bitteliten homage til Fintopia ja. De nekte å lage Fintopia
0: Skal de lage, altså GTA jo et bilspill først og fremst, det ikke det som kommer nå I november? Nei, Finn, går det bra?
1: Nei. Et bilspill?
0: Ja, nei.
1: Det... Unnskyld at jeg ler! Unnskyld at jeg ler!
2: Okay,
1: det ikke et bilspill.
0: Nei, det ikke det, nei.
1: Per se. Du kan kjøre bil, og det en viktig del av... Ja.
0: Nei,
1: det... Unnskyld at jeg ler! Unnskyld at jeg ler!
2: Okay,
1: det ikke et bilspill.
2: Nei,
1: det
2: ikke det,
1: per se. Du kan kjøre bil, og det

0: skjønner du ikke, det jo verdens mest solgte spill. Det promo for Fintopia.
1: Ja,
0: da kommer så mange amerikanske, og kanskje uruguanske, unge digge damer til å se Fintopia og tenke, I wish this was a real place on earth.
1: Ja, nettopp.
0: Og så kan jeg si, gå inn på Google Earth, og gå inn I Svinsundsbrua. Hva ser du der? Yes, Fintopia.
1: Ja. Hvorfor du så interessert I å få de uruguanske damerne til Fintopia?
0: Fordi I Fintopia så alle velkommen.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Det finnes ikke rasisme på Fintopia.
2: Ja, det Nei, det jo veldig bra.
1: Det veldig bra.
2: Utrolig viktig. Men det sånn at hvis man går inn på Google Earth og søker på Fintopia, så ser man at du
0: Jeg tror det heter Google Earth.
2: Det heter Google Earth, ja. Google Earth. Hvis du går inn på Google Earth, ser man deg da, Finn.
0: Altså, da Google-båten kjørte forbi,
2: ja.
0: Så lå jeg Og da lå jeg flasha.
2: Du gjorde det, ja.
0: Jeg lå flasha. Da hadde jeg flagget I topp, for å si det sånn. Da hadde jeg flagget på... Ja, da flagget på halsen.
2: Nei.
1: Det bra, da.
0: Det alt bra.
2: Ja. Ja, men...
0: Jeg var midt I en runk, altså på halsen.
2: Nei, herregud.
0: Nei, jeg tuller bare det. Eller, jeg gjør jo ikke det.
2: Nei, ok. Du får gå inn og se du som hører på det, hvis du interessert I å se det. Men har du prøvd å maile med GTA, eller hva prosessen?
0: Jeg ikke maile med GTA. Nei. Jeg har mailet med Rockstar Games,
2: ja, dem, ja.
0: Som lager spillet.
2: Ja.
0: De svarer ikke på mailene mine. Jeg sendt. Når jeg jo på 19 mails, ja. Ikke fått svar. Jeg har prøvd meg på Instagram, ikke fått svar. Jeg har prøvd meg på Facebook, ikke fått
2: Finn,
0: svar.
2: Kan du ikke klappe og banke I bordet mens du på radio,
0: det
2: grei?
0: Men det har du ikke hørt hvordan det illustrerer et poeng.
1: Har du prøvd
0: ved å slå I bordet?
2: Ikke gjør som Daniel.
1: Har du prøvd LinkedIn, da?
0: Hm?
1: LinkedIn?
0: Daniel Rørvik, din gamle faen, det faen meg ikke dumt å prøve seg på LinkedIn.
1: Ja.
0: Det så mange unge digge damer der?
1: Det finnes jo folk som søker jobb
2: der, ja. Det jo en god
1: der,
2: ja. Del ja, ja. Unge digge damer der,
0: Kanskje altså. Kanskje også gå og knytte noen nettverk på LinkedIn?
1: Ja, ja.
2: Det tror jeg faktisk jeg... ikke så dumt, Finn. Da blir du interessert.
0: Ja, dette liker jeg.
1: Men du gleder deg I hvert fall til GTA 6,
0: vet du? Nei, jeg kommer til å boykotte spillet. Det blir jo lovlig å selge GTA 6 på Fintopia. Ja. Det okay. bestemt. Så ingen der skal spille det, ikke Kanskje... før de legger inn Fintopia.
2: Hva slags spill skal dere erstatte det med?
0: Da kommer vi heller til å ha Jeg har nemlig leid inn Raven Studio Som et norskt spillselskap okay. Så de skal lage Fintopia The Game
1: ja.
2: Ok, men ikke et bilspill
0: Nei, det
2: Men det hore og
0: Det ikke hore, det rett og slett basert på et spill Hvor du skal lokke inn Seva Som vi hadde laget før
2: okay.
0: Men nå det unge digge damer du skal fange inn I en innhegning
1: ja.
0: Og det, du kan gjette hvem som er Bisha som jager dem inn Det fin glede
1: Ja, det hørtes artig ut
0: ja.
2: Det har litt lyst til å spille faktisk Det hørtes gøy ut Takk for at du kom inn og
0: Tusen takk, det var utrolig hyggelig å være der.
2: Ja, det var faktisk veldig koselig en av de få gangene.
0: Jeg hørte ikke.
2: Det var veldig hyggelig å ha deg her.
0: Ja, men du sa noe mer.
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror egentlig ikke det. Ha det fin.
0: Velkommen til Fintopia.
2: Ikke enda fin. Etter hvert kommer jeg. Jeg kommer etter hvert.

0: Harris med Give It All. Det var låta du fikk her hos oss. Markus,
1: ja.
0: Du har noe på hjertet.
1: Jeg har det, og dette har jeg snakket om før, men vi lever rett og slett i et pizza-helvete.
0: Ja, vi gjør det.
1: Fordi det har jo vært en stor kontrovers før i tida, for et år siden. Da hadde NRK, det var nøyaktig 5 minutter, hvor NRK var veldig miljøbevisste. Mm. Det påvirker to ting. Det var altså ikke skulle ha kjøtt på pizzaen, og ingen skulle dra utlands utenom altså alle andre enn oss da. Mm. Det var kun gjester som ikke fikk dra til København, for eksempel. Så masse sånne ting. Nå har alt det blitt åpnet opp igjen.
2: Ja.
1: Nå har vi begynt å bestille pizzaer fra Peppers Pizza, for det ikke så veldig dyrt, ikke så fancy, det greit nok. Det møtemat.
0: Og vi får pizza med kjøtt.
1: Ja, en gang i måneden, typ. Ja. Så du som tenker nå, er dette skattepenger mine gutter?
0: Ja, du kan.
1: Nei, det går ikke til at vi spiser masse pizza.
2: Du blir jo så opppisset, Markus.
1: Opppisset? Hva er det du snakker om? Poenget er i hvert fall at vi var på en pizza-lunch forrige uke, hvor det bestilt Peppers Pizza. Og da tenker man, når jeg tenker Peppers Pizza, så tenker jeg pepperoni.
0: Ja.
1: Jeg tenker heavy even.
0: Ja.
1: Jeg tenker biff.
0: Skinke. De vanlige tingene.
1: Rødløk, sånne ting.
2: Rødløk.
1: Det var bare, det var ikke en, det var rett og slett ikke en, pepperoni i milsakkes. De hadde bare bestilt den der Thai chicken.
2: Ja.
0: Fy faen, hvor støk den var.
1: Men vi har en pizza med, altså med koriander og pianøtter.
2: Nei, det var nervøst da.
1: Det var ikke en pepperoni i det rommet.
0: Jeg tror også vi fikk den hot chick med barbecue-marinert kylling, paprika og jalapenos. Det smakte rett og slett høgg. Når man skal bestille pizza til en forsamling, så det tre ting du må tenke på. Du må tenke på populære pizza, du må tenke på gluten, og du må tenke på vegetar/vegan pizza. En pizza til dem, en glutenfri pizza. Pizza. Resten skal være vanlig.
1: Det er glutenfri tårn i pizza. Men det hadde også dessverre bestilt den der Green Garden.
0: Ja, det er forferdelig.
1: Nå skal jeg høre. Det er avokado, rødløk, marinert aromasopp, oliven, sjautomat, feta, grønnkålmix, fersk mozzarella og peppers osteblanding.
0: Altså, det ser ut som dritt.
1: Det ser ut som noen bare har kastet en grønnsaksbutikk på en pizzabunn.
0: Ja.
2: Men er det da bedre å ha ikke noe pizza, eller å ha pizza med litt artig topping?
1: Vet du hva? Da vil jeg spørre. På fredag nå, da var det jo pizza i kantina. Den kjøpte ikke vi, fordi vi skulle på etter. Da vil jeg heller bare få vite at i dag har vi valgt å bestille drittpizzer.
0: Ja.
1: Si det til meg.
0: Det var en sånn god pizza, men den blir jo tatt av alle. Vi var jo sikkert 30 folk på det møtet.
1: Ja.
0: Så den blir jo tatt med en gang.
1: Ja, big shot. Marinert kylling, bacon, pepperoni, tomat. Jeg så ikke mye til det bacon. Det kan jeg si med en gang. Men du er jo uten bacon.
0: Ja.
1: Men bestill ham and pepperoni. Bestill pepperoni.
0: Heavy.
1: Bestill vanlig pizza.
2: Nå står Markus Vagen og ser på Peppes pizza sin nettside. Og skrik mot nettsida. Bestill.
1: Biff og bernet. Hvor var den?
2: Å, den er god da.
1: Bestill også bare til vegetar. Bestill en American margarita.
0: American margarita.
1: American margarita, altså.
2: Så du mener biff og bernet, det er på en måte vanlig. Det er pepperoni-ligaen. Det er for avansert.
0: Biff og bernet, den vikker litt i det.
1: Det er litt i det.
2: Men det er godt med ett stykke.
0: Jo, jeg har aldri smakt den.
1: Den er nok, men altså, heavier heaven, eller even heavier heaven.
0: Men neste gang vi skal ha det her, kan vi spørre om vi får lov til å bestille pizza, og snakke med den pizzansvarlige. Og så, du legger ikke til noe dritt. Ingen vil ha pizza med dritt.
1: Jeg trodde først det var Åge Wolf som hadde bestilt den.
0: Ja.
1: Men det var ikke han, det var hungry like Åge Wolf.
2: Give that wolf.
1: Jeg tror det var...
2: Give that wolf av Rio Grande.
1: Rio Grande, jeg tror det var Silkebekken.
2: Oh, ja.
1: Hun skal
0: vi tar et par ord med henne.
1: Vi skal ta henne til siden, og så skal vi si at hvis jeg ser en Thai chicken,
2: da ligger det siden Thai.
1: Vet du hva? Da skal jeg smøre ut på en bunn og steke deg på 900 grader i 4 år.
2: I 4 år, ja. Dæven steker. Du blir så opppisset.
1: Hva er det?
0: Du vet ikke hva opppisset er.
2: Ja, da. Jeg sa feil.
0: Æsj.
2: Du blir agitert.

0: Die Die Let's Go, dette var Shakira og Burn That Boy.
1: Burn That Boy.
0: Låta var, lukt. Nei.
1: Idiot.
0: Jeg håper å lese live-elementet som du ser i bilen din. Hva lukter fingeren? Die Die var låta. Anna hører ikke dette. Anna, kan du si noe?
2: Ja,
0: hører
2: dere meg?
0: Ja, vi
2: hører
0: deg. Ok. Du gikk glipp av at jeg introduserte en låt veldig dårlig.
1: Anna har gått ut av studio.
0: Nei, hun hører ikke. Anna hører ikke oss der bra. Det som nå skal skje er at Anna skal marinere fingeren sin, som hun sier, etter annet. Så skal jeg og Daniel ikke få med oss hva hun marinerer det i, så vi kommer til å ta oss vårt headset nå.
1: Ja.
0: Og så skal Anna få fortelle litt til deg som hører på, og så skal vi lukte på fingeren etterpå.
1: Og da kan Anna kan jo fortelle til lytteren.
2: Hører dere meg, hører dere meg, hører dere meg. Det jeg har marinert fingeren min i, det rett og slett koriander. Koriander.
0: Da har Anna gjort det. Hun kommer inn nå. Vi lukker øynene våre, så ikke vi kan se. For eksempel hvis det hvis det kylling, og jeg skulle da... Hvis det kylling på te, for eksempel.
1: Markus begynner i dag med sniffinga.
2: Nå med fingeren.
1: Hva lukker du? Du må sniffe, Markus.
0: Ja. Ja, men jeg kjenner... Men nå har lukten forsvunnet litt, så nå... Åh, hva det der for noe da? Jeg skjønner...
1: Ok.
0: Jeg skjønner hva det er.
1: Det er egen lukt.
2: Nå må jeg tilbake.
1: Egen mannskitt.
0: Åh, hva det for noe da? Jo. Ok. Jeg vet hva det er.
1: Ok.
0: Jeg skal skrive ned.
1: Mm. Ja, vent, ja. Hvor fingeren din?
0: Ikke si ærstand, eller høres veldig ekkelig.
1: Ja, jeg tror jeg har en feeling på hva det er.
0: Hvor er fingeren din?
1: Ja, ok.
0: Vi må skrive den. Ja, der har vi post-it-lapper.
3: Dere kan se og høre.
1: Jeg tror at... ok, skal vi skrive den først, og så kan vi resonere?
0: Ja, så kan vi resonere litt før vi svarer.
3: Åh, dette er spennende.
1: Ja, for nå...
0: Jeg tror det er noe jeg ikke er noe glad i.
1: Ja, jeg mistenker at det her er en matvare. Nå har vi begge skrevet på hver post-it-lapp.
0: Vi har skrevet det samme, se. Vi har skrevet begge to. Du satt jo og viste den til meg.
1: Det gjorde jeg ikke, jeg satt jo bare, ja.
0: Vi har skrevet koriander begge to.
3: Ja, riktig!
0: Oi, det var koriander.
3: Det er koriander. Jeg tenkte kanskje dere kom til å forveksle det med såpe.
0: Jo, men det kunne... Ja, kanskje det er også i luktform. Mm. Nei, jeg begynte å ane ugler i mosen. Det var en veldig gjenkjennelig lukt, og jeg fikk jo det den der forferdelige suppa mi i går. Så fikk jeg koriander.
3: Forferdelig suppa mi?
0: Ja, det var jeg
3: sånn. Nei, dere imponerte meg, for jeg tenkte sånn, det her kan gå, men samtidig så kan det minne om noe som ikke er mat.
1: Mm.
0: Ja, så, ja.
1: For det var artig at det tok litt tid, det var utrolig gjenkjennelig lukt. Men hadde du måttet kjøpe inn koriander, eller hadde du kjøleskapet?
3: Jeg kjøpte en korianderplante, ja. Hvorfor lurer du på det?
0: Det er det kjedeligste oppfølgingsspørsmålet i verden. Måtte du kjøpe en plante, eller hadde du
3: det? Ja, det var egentlig det samme skjedde nå. Jeg skulle egentlig ta med noe hjemmefra, var kommet nesten til jobb. Hadde glemt det jeg skulle ta med. Markus, du så at jeg kom ut fra Joker-butikken.
0: Ja.
3: Det var der jeg hadde vært og kjøpt koriander.
1: Og dæven var det, ja.
0: Ja. Jeg så ikke at du hadde kjøpt koriander.
3: Nei.
0: Altså.
1: Okay.
0: Jeg trodde for eksempel du hadde kjøpt tamponger, ja. Nei, jeg ville bare være litt karselig og kul. Det klarte jeg ikke.
1: Tamponger,
0: det klarte jeg ikke.
3: Det kunne vært. Men det lukte ikke så mye, så det ble vanskelig. Jeg brukte den derimot.
1: Nei, takk.
3: Det blir neste gang.

0: fortsette å si så sin kiss vi må nå være langt ned en meny her.
1: Kostmeny,
2: ja. Vi ser på matmeny på en restaurant vi skal på morgen. Festen før
0: fasten. Det passer jo godt, fordi vi skal prate... Jeg helt ute av det.
2: Vi skal prate om mat i vårt faste matsegment som heter Festen før fasten. Og jeg har med noe til bord i dag. Hva har du med til bord, Markus? Jo, jeg har et spørsmål til dere to. Hva deres forhold til... Havets
1: delikatesse,
2: nemlig kamskjell.
0: Kamskjell.
1: Aldri smakt.
2: Har du aldri smakt kamskjell?
1: Jeg tror ikke jeg smakt kamskjell, altså.
0: What the hell?
2: Du har ikke smakt cottage cheese, du har aldri vært på sats.
1: Aldri pisset i dusjen på sats.
2: Aldri pisset i andres dusjer.
1: Ja, riktig. Jeg har ikke smakt kamskjell, men jeg synes det ser veldig delikat ut.
0: Kamskjell synes jeg faktisk er veldig godt. Jeg føler den ting folk sier det overvurdert. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes kamskjell dritgodt.
2: Enig, da synes jeg man blander med østers. Ja, for det synes jeg et uhyre over det.
0: Ja, det et uhyre.
2: Men hva, for å sitte og svelge den snørklysa der?
0: Ja.
2: Tui.
1: Men hva smaker kamskjell?
2: Det smaker kamskjell. Ja, det smaker litt som kylling. Det er det eneste svaret på. Har du noe smak som
1: vann? Det smaker veldig fisk, eller?
0: Det smaker egentlig ikke så fisk, men det har konsistensen til fisk. Men det som man ofte smaker på kamskjell er den sausen det lager. Hvorfor smiler du sånn til meg?
1: Nei, jeg synes det var en søt forklaring.
0: Ok.
1: Ja.
2: Okay. Jeg synes kamskjell veldig godt, og jeg synes det er best når det tilberedt, for du kan vel spise det rått?
0: Ja, det vil jeg ikke ha.
1: Raw dog kamskjell,
2: ja. Men jeg tror noen synes også at det kan bli sånn tyggegummi-aktig. Nei, viskelær er det, hvis det er stekt for overstekt.
0: Ja, det skal bare stekes bittelitt. Bittelitt stekt.
2: Ja.
0: Skikkelig lite.
1: Det skal bare så vidt være i panna, altså.
2: Ja. Det er som når du soler deg, Daniel.
0: Ja.
2: Kjapt ut inn igjen.
0: Ja.
2: Hvis ikke blir brent.
0: Ja, det er farlig.
2: Ja, ikke spesifikt du da, men det er bare generelt hvis ikke du bruker solkrem. Jeg smører jo alltid kamskjell i din solkrem før jeg steker det.
1: Ja, det er sikkert godt da.
2: Jeg har aldri smaket kamskjell hjemme, så nå hørte du at dette var en litt lite folkelig samtale, men jeg har aldri laget det hjemme, altså.
0: Kan jeg bare komme på noe?
2: Kult.
0: Er det mulig å smøre en steak inn i solkrem, for så legge den i ovnen, og at den ikke blir så stekt? Vet du,
2: det er veldig god spørsmål.
1: Ja, det synes jeg du skal prøve når du kommer hjem i dag. Smør inn hele stekepannen din med solkrem, du.
2: Stekepannen?
0: Nei, i ovnen, Daniel.
2: Hun spør jo en steak. Ja, altså, steak, at du tar et kjøttstykke og smører solkrem på det, og legger det i ovnen.
1: Du skal ta stekepannen og sette den i ovnen.
0: Nei, så dum er jeg jo ikke.
2: Altså, du skal smøre en stekepannen sin og sette den inn i ovnen.
0: Nå er vi ferdig. Festen før fasten.

0: Vi I Punch straks ferdige for dagen. Takk for at du var med her I dag, Gabriel.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med, Gida.
0: Selvfølgelig. Men frykt ikke, fordi Eskil kommer og tar over spaken. Gjør du ikke det, Eskil? Hører du noe?
2: Hallo,
0: der var du.
2: Herregud.
0: Hei, og jeg håper jeg var redd jeg hadde mistet det.
1: Hallo, Eskil.
2: Hallo.
0: Hallo, må vi selvfølgelig si. Hva skjer I hallo I dag?
2: Ok, kanskje litt sånn late to the party, men det kommet et parti I Danmark som lyst å forby et plagg.
0: Hvilket plagg da?
2: Det skal du få høre på hallo.
0: Kan vi gjette? Kan vi gjette?
2: Ja.
0: Det et muslimske plagg? Det et sånt høyre ekstremt parti?
2: Nei, men det et litt sånn rasistisk parti, om jeg kan si det sånn.
0: Ok!
1: Jeg bare tenkte kanskje på piratbukse.
2: Men... Det et plagg som veldig dominerende, ifølge deg.
0: Veldig dominerende? Det push-up
2: jo? Det sjukt. Nei, så jeg tenkte litt sånn, det gøy å ta for seg det plagget, men også lure på, hva ville du ha forbydd? Hvis du kunne forbydde noe I Norge
0: Av klesplagg?
2: Nei, alt mulig
0: alt Forbi klema, skinny jeans, slutt med det
2: Ankelsokker Men jeg tenkte sånn, plagg, ja, moonboots Det kunne jeg forbydde
0: Men dere hørte veldig deilig da, at det veldig deilig å gå med det
2: Ja, men det liksom, det stort, det liksom upraktisk Hva det for? Hvorfor har man det? Skjønner du?
0: Ok, kanskje jeg forstår det litt
1: Jeg ville forbydde sånne snapback caps
2: Hæ?
1: Sånn caps med sånn flat sånn, skygge, skulle jeg si
2: så, Som ikke har den caps-tuten foran?
1: Ja, ikke sånn kurv, men den helt sånn den flat
0: Hæ? Liksom hip-hop-capsen? Ja, hip-hop-capsen. Vil du forbi den? Hvorfor det?
2: Ja, for det setter man ut Hvor caps? Hvor
0: du anlegger jo et helt kulturelt samfunn
1: Jeg skal dominere kulturen, ja
0: Det dominerende plagget
2: Jeg tenkte også at man kunne forbi sånn tre radere på flyet Bare ha alltid ett leder I midten Så slipper man å stresse med å ha god plass
0: At du, har, sånn, ja. At du har 2-1-2, liksom?
2: Nei, du helt tre raderen, men du forbyr at noen sitter I midten.
0: Det høres ut som et ekstremt klimaversting-forbud.
2: Nordmenn hadde elsket det.
0: Ja, men vær så snill da, så man må ha ekstra mange, en tredjedel så mange fly, fordi at man ikke skal...
2: Nei. Du, er du over 90? Og er nærmere 100 kilo? Nei. Da det litt vanskelig for oss.
0: Nei, men da kan jo greit, jeg kan offre meg, jeg kan sitte I midten der,
2: Sær?
0: Ja
2: Ok, flott å bestille alt på alle flyturer, jeg tenk
0: Hæ? Ja, jeg blir inn på alle flyturer ja. Det blir spennende, Eskil Jeg gleder meg til å høre på praten Som du skal ha om forbud Og Takk. Hvilket plagg som du faktisk vil forby Som da tydeligvis dominerende Spennende Her får du Sabrina Carpenter Nei

0: Dad.
1: Ska vi se här då. Hallå?
2: Hej.
1: Hej, jag kom till Anton Sport.
2: Stämmer.
1: Hej, det är Eskil Flemsø ringer ifrån NRK P3. Hallå.
2: Hej, hej.
1: Hej, du, jag hade ett litet spørsmål till dere på Anton Sport.
2: Ja.
1: Selv dere dunjakke typ dominerende?
2: Typ dominerende? Er det merkedominerende?
1: Ja, ja, altså... Altså, det er dominerende dunjakker, da.
2: Ja, vi har masse forskjellige typ dunjakker, det har vi jo.
1: Ja, kan du gå gjennom deg litt?
2: Vi har alt fra Arterix til Norena, som nå nettopp tilbake til Anton Sport. Vi har Peak Performance, Lindberg.
1: Ja, sorte da. Sorte dynjakker?
2: Sorte dynjakker, da blir det Norena.
1: Ok.
2: Eller Peak Performance.
1: Men hvis du ser på deg nå,
2: ja.
1: Vil du si at det skrik dominerende?
2: Ja og nei. Spørs, det en mann som skal ha det, eller en jente?
1: Er det en mann? Eller en ung... Altså, si at jeg var en ung gutt da. Jeg gikk rundt på en skolegård. Hadde jeg da brukt den jakka? Hadde andre folk trodde at, oi, han der, han virker dominerende?
2: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk. Og den selger dere?
2: Ja, det gjør vi, vet du.
1: Ja, men ok, da fikk jeg egentlig svar på det jeg trengte. Takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
1: Da fikk vi svar på det. Norge ikke et problem. Vi selger dominerende dunjakker. Ja, flott.

Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean. Ok, hva for en ting eller noe vil du forby i Norge? Vi henger oss på tråden med Danmark, som vil... Et parti i Danmark da, som vil forby dominerende dunjakke. Tenk at det eksisterer, ordet, dominerende dunjakke. Andreas har sendt melding inne på inboxen vår. Han vil forby i Norge elsparkesykler. Ja, det er fair, Andreas. Men jeg kan ikke være helt enig, for jeg er en av de som kjører rundt med deg hver eneste dag til og fra jobb. Unnskyld. Anonym person skriver: genser med ulvetrykk fra Martnas bod. Det er så spesifikt. Det er så spesifikt. Uggs. Uggs kan vi godt forbi. De gir meg grøsninger, nei herlighet, når jeg ser nedtråkket Uggs med salt skjolda i slapsesnøen. Men jeg er tilhenger av you do you. Det er fint. Uggs, aldri eid. Litt enig. Jeg er egentlig mest sjalu på alle som er Uggs. Derfor kan vi bare forbi deg. Ivar, hei, halloe. Nesten Ivar, halau. Det er bra. Det jeg ønsker meg aller mest, det er forbud mot butikk-appa. Ok, tenker Coop-app, Trump, eller Trumf, mener sikkert, og R. Som er egentlig et ganske godt poeng, for det er litt sånn konkurranse i det. Det er jo, og jeg skjønner veldig godt sånn, du må ha 5 ulike apper, og hvis du handler på Trumf-dagen, så får du bonus hvis du har et SAS-kort, og hvis du har SAS-kort, så får du billigere reise. Det er jo et... Det er en kabal. Det er liksom som å drive med aksjer. Du må jo flytte og fare på butikken og kjøpe det seg på tilbud uten å stresse. Jeg kan backe litt den, altså. Det med butikk-appen minner han også på at han ønsker at butikk-kjede ikke skal selge egne billige produkt. Ja, jo, men det er jo litt deilig med billige produkt. Så jeg vil ikke fjerne deg, for da tror jeg det kan bli mye dyrere å handle. Jesper, han backa. Becka Andreas, eller Becka han meg. Det er litt usikker. Han skriver: enig med deg når det kommer til elsparkesykkel, 100%. Jeg tror han er enten på mitt eller ditt lag, Andreas. Det finner vi nok aldri ut av. Men takk til alle som er blitt med på Hallao-partiet. Hvis du har flere ting du ønsker å forby i Norge, ja, så kan du nå meg på en melding. Jeg har jo glemt å komme med min egen liste. Oi, en ny melding: vil forby farge håret ditt hjemmeprodukter. Ja, den er ikke dum.

Det er Magnus som har sendt melding i inboxen, så skal få bli med å avslutte Halaupartiets liste med ting som vi vil forby i Norge. Og på lista hans, ja, han vil forby nummer 1, drivstoffpris over 15 kroner per liter. Bekka. Nummer 2, influensere. Ja, litt hardt. Den siste, Liverpool. Ja, den jo litt trist da, Magnus. Men da, ok, men da, sier du vil forby deg, så må jo vi... Da synes jeg vi skal ta et siste farvel med Liverpool.

0: Blonde. Og det du hører her i bakgrunnen, ja, det var lyn du skulle lette deg frem til. Hva for en låt hører du her? Det var en del som var inne på det, men en person hadde riktig. Kasper fra Jæren. Hallo.
1: Ja. Hallo.
0: Hallo. Du skal få lov til å komme med svaret med en eneste gang.
1: Somebody that I used to know.
0: Kom an. Ja. Kasper, 19 år, ja. Sveiser, lærling. Hvordan står det til med den karen?
1: Veldig, veldig bra for tida.
0: Ja, fortell. Hvorfor det?
1: Jeg har kommet hjem fra Liverpool på en guttetur.
0: Kom an, Kasper. Så deilig, så deilig. Hva blir det helga på?
1: Fest og moro og kamp.
0: Okay. Var det mest fest og moro eller mest kamp?
1: Fest og moro var det mest av, ja.
0: Du, jeg har ikke fått tatt turen selv til Liverpool. Det må jeg nå absolutt få til. Hva, er det veldig barstemning? Er det sånn klubbstemning?
1: Veldig, veldig barstemning.
0: Ja, for du prater litt med lokale og sånt.
1: Ja, mange lokale.
0: Ja. Men hva kamp du så da?
1: Liverpool Nottingham Forest.
0: Ja. Ja, men det var jo ja, litt av en kamp.
1: Ja.
0: Nei, steik altså. Du, så trivelig, jeg var ikke klar over at jeg hadde en Liverpool-fan på tråden. Det er nesten så jeg vil gi deg enda flere premier. Du skal flytte og bestemme. Vil du ha en sånn P3 badeand, en flaske eller et tandlenett?
1: Badeand.
0: Også som Liverpool-fan, hva vil du ha til et ekstra gave?
1: Kan ta hva flaske?
0: Da sender jeg en badeand og flaske i posten til deg, Kasper. Takk skal du ha.
1: Vær så god, ja.
0: Og kos, jeg har en fin dag videre.
1: Lige så. Like when you said you felt so happy.

0: Det er på tide med en ny ønskelåt for vår vekas DJ. Det er Henning fra Langevåg. Tema i dagens ønskelåt, det er rånelåt. Ja. Jeg tenker Langevåg, nå bor ikke jeg så langt unna Langevåg, men jeg ser på meg at det er et veldig flott rånemiljø.
1: Det var det. Der er noe litt igjen da, men det er som mest øst da. Det er ja. Der det skjer nå.
0: Ja, for jeg har fått med at det er en sånn rånerute man kjører i øst da.
1: Ja.
0: Har du tatt den?
1: Nei, jeg søtte på tre ganger, tror jeg.
0: Ja, ok, så du er en passenger princess?
1: Ja, du kan si det.
0: Du har aldri tatt bilen selv og laget smultring og brønner liksom gassen opp i pedalene og laget bremsespor og alt mulig?
1: Nei, jeg liker å sitte på og gi på litt forskjellig.
0: Du er sånn som meg.
1: Yes.
0: Men det betyr at du ofte styrer musikken da, tenker jeg.
1: Ja, jeg tar auxen eller bluetoothen med en gang.
0: Ok, er du bil selv?
1: Ja.
0: Ja, hva bil er du?
1: En GTI Golf.
0: Ja, alltid når jeg spør om hva bil folk er, så vet jeg aldri. Jeg kan så lite om bil. men jeg synes det litt kult å spørre da, for da tror folk at det peiling. Men elbil er det?
1: Nei, det hybrid.
0: Oi, hybrid, ja.
1: Ja, litt sånn som meg.
0: Ja,
1: hybrid. Jeg er med hybrid.
0: På hva måte?
1: Like alt mulig, spesielt musikk og ja.
0: Ja, her er du en favorittsjange?
1: Jeg hadde rap før, men nå er det mest, ja, jeg hører mest på rock og rap fortsatt da, egentlig.
0: Du sier det, men din rånelåt er jo, hva jeg skal si, altså svensk elektropop.
1: Ja, den hørte jeg på repeat mens jeg satt på barnerommet og spilte Battlefield 2.
0: Du spilte Dota? Den,
1: yes, korrekt.
0: Ja, det er faktisk Best Hunter sin Dota du har tatt fram her som din rånelåt. Det er ikke at man gikk tilbake til den noen ganger, eller er det ikke at du ikke støver den vekk liksom, i flere år?
1: Nei, det er Dota og gasolina jeg har på når det er rånet nå.
0: Ah, jeg ser det på meg. Ah, fantastisk. Har du fikset SUV opp i den hybriden din, eller?
1: Ja da,
0: det er det.
1: Klart det. Ja, jeg sitter her i venten og spiller lite Dota. I hear you, man. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota. I feel you, man.

Ja, det kaller jeg rånelåt deluxe her. Jonny, Onkel P, glir forbi. Hallo, er programmet Eskil Flem med mitt navn. Hyggelig at du er skurkt på radioen da. Det er onsdag. Veka er knekt, som en god kompis av meg fortalte. Forrige veke, det tatt det nå. Jeg tenker eierskap i det. Vi feirer lille lørdag her med mer musikk og masse god prat videre. Vi skal ha en time igjen, folkens. Det blir veldig hyggelig. Karpe skal jo flytte og ta oss med videre til klokka 5. Dette er Karpe.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Og det er fortsatt hallau du hører på i dag.
2: Hallau!
1: Hallau! Det, jeg skal frem med mitt navn, og så holder jeg med godt selskap. Jeg er frem til klokka er seks her på kanalen. Så bare bli, for til og syv kommer innom med det fengt.

0: Sasha med TikTok. Hei sånn, hyggelig, Eskil Flemme her. Hvis du føler at stemmen min er litt rar i dag, så kommer det av at jeg er ikke helt sånn i 100 når det kommer til å være i form. Stemmen min er litt sånn off, og da er det veldig hyggelig at vi i en slik stund, flemknekken, at produsent Asli tilbyder seg å hjelpe til med å fikse denne flemknekken og litt sår hals. På hva måte?
1: Ja, jeg gikk faktisk ned til Rema 1000 og kjøpte deg en ingefærshot. En eple, ingefær og sitronshot, som du syns var litt for stor. Jeg syns den er helt vanlig.
0: Ja, ok, når du skal ta en ingefærshot, jeg backa det for å fikse halsen.
1: Ja.
0: Men du kjøpte sånn, det er nesten halv liter med ingefær.
1: Nei, nå overdriver du.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg syns det er en helt vanlig shot. Det er sånn type shot jeg tar i byen, liksom.
0: Nei, aldri.
1: Hæ, er det jeg som ser feil?
0: Hvor mange desiliter er det? Jeg kan ikke se, men den er i hvert fall jeg kan ta den rundt handa. Den er feit.
1: Jeg tenker, vær takknemlig, Jorgi.
0: Ja, takk o-store produsent.
1: Vi skal fikse din ødelagt stemme i dag. Og
0: altså, tenk sånn, hvis du som lytter på med hele liten sandknekk, ta en shot med oss.
1: Ja.
0: Har du en espresso-shot liggende?
1: Eller kanskje du er kulere enn oss og har en ekte vodka-shot? Eller?
0: Sant, hvis du er på byen nå.
1: Klokka er jo 17, ja. Jeg hadde satt den hvis ikke jeg hadde vært her nå.
0: Hvis du er på byen
1: ja.
0: Og hører på halao, ta en shot med oss. Men skal vi ta den samtidig? Du har også kjøpt den til deg selv?
1: Ja, jeg har kjøpt den til meg selv. Og vi skal rett og slett ta flemknekken her.
0: Ja, vi skal ta flemknekken. Så skal vi bare gønne på? Skal vi ta hele?
1: Vi skal ta hele
0: okay,
1: til.
0: Okay. Klar, ferdig?
1: Jeg må bare åpne litt.
0: Ja, vil du riste den?
1: Jeg har riste den, ja.
0: Bra. Her kommer ingefærshot på direkten.
1: Skål.
0: Skål. Ja, det er sånn.
1: Å, den var sterk. Den var sterk.
0: Oi! Den var ikke så stor.
1: Nei, den var en helt vanlig average shot, altså.
0: Jeg gleder meg veldig mange.
1: Ja.
0: Oi, jeg ble litt sånn,

ønskelåta di, Mikael. Partylåt, Julie Bergan sin Arigato. Fikk du her på Hallao. Og så bare switcher jeg over til en annen queen da. Hæ, dette Gabrielle med Ring meg. Gammel låt, og jeg elsker den.

Klokka er 6, det er onsdag, og du hører på. Ja, og jeg heter Nora, jeg skal holde meg I selskap frem til klokka 8. Vi skal straks høre en sang fra en norsk gruppe som har gått mega viral.

Tove Lo og Hippie Sabotage med Stay High Remix. Og du hører på P3 med Nora, og jeg skal lemme selskap frem til klokka 8 i kveld. Vi skal straks få høre en låt av Simmermann. Før det så får du Astrid S. og

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert